0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

kompiuterio įprasminti ir pabandyti iš to sąžiningai užsidirbti pinigų, ieškant sistemų spragų. Taigi, Bug Bounty konkurso sąlygas galite rasti nesunkiai internete Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje, tai prieškokite paieškos langelėje Bug Bounty rašydami ir ten būsite nusiųsti į šį konkurso polapį. Verta būtų sudalyvauti, jeigu tik tai galite ir suprantate informacinių sistemų veikimo principus. Verta būtų. Na, o aš tik primenu, kad visai netrukus po 9 valandos 5 minutę mano studija šiandien lankysis viešnios, kalbėsime apie organizuojamą dviračių žygį ir kitus būdus puoselėti istorinę lietuviškąją atmintį. Svečiuose okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė Ramunė Driaučiūnaitė ir lankytojų aptarnavimo ir renginių organizavimo skyriaus vedėja Jurga Gailiūtė. Pokalbis su pašnekovėmis jau visai netrukus po 9 valandos žinių. O kol kas kviečiu pasimėgauti gera kokybiška muzika per Vilnius FM. Visai netrukus 9 valandos žinios.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse saulėta ir giedra diena. Vėjas šiaurės, antroje dienos pusėje perinantis į šiaurės rytų iki 6 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 26 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 16, jutiminė 20 laipsnių šilumos. Saulė šįryt kilo 5:30, leisis 19 minučių po 21 valandos. Dienos ilgumas 15 valandų ir 49 minutės. Nakties danguje švietins pilnatis. Šios dienos varduvininkai – Augustė, Lidija, Lengvinė ir Mangirdas. Na, o grindas skelbė, kad visos pagrindinės gatvės mieste, kurias buvo apsėmusi sekmadienio nakties audra, jau pravažiuojamos labiausiai apsemtas Bukiškio žiedas jau irgi atvertas eismui. Audra buvo itin stipri. Per kelias valandas Vilniaus regione iškrito apie 35 mm kritulių arba 35 litrai vandens kiekviename kvadratiniame metre. Anot sinoptikų, remiantis sudarytų žaibų iš ledžių tankumo žemėlapių, audros epicentras šį kartą koncentravusi vakarinėje ir šiaurinėje miesto dalyse, tai Justiniškių, Pašilaičių, Fabijoniškių ir Verkių seniūnijos. O pietrytiniai sostinės rajonai stichija atlaikė kur kas lengviau. Grinda buvo gavusi 116 pranešimų apie apsemtas gatves, atvirus šulinius, užsikimšusius lietaus surinkimo šulinėlius, užvertus užlietus parkingus ar nuvirtusius medžius. Didžiausi apsemimai fiksuoti vakarinėme aplinkelyje Geležinio Vilko, Žalgirio, Dangeručio, Mozūriškių, Vėtrungių, Justiniškių ir Leičių gatvėse. Grindas skelbė, kad yra mestos visos maksimalios pajėgos ir dirbama toliau šalinant audros padarinius.

0: klubas Vilniaus.
1: 9:05 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu su geriausiu radiju skirtu vilniečiams ir Vilniaus rajono gyventojams. Ir šiandien svečiuose pas mane ypatingai įdomus duetas. Kalbėsimės apie daug įdomių dalykų, o tai yra okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė Ramunė Driaučiūnaitė. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Džiaugiuosi, kad esate čia ir lankytojų aptarnavimo ir renginių organizavimo skyriaus vedėja Jurga Gailiūtė. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Ypatingas duetas šiandien čia pas mane. Labai džiaugiuosi, kad abi galėjote, o ne tik vieną Jurgą jūs čia atsiuntė jūsų instituciją. Kaip jūsų rytas? Jūs ryto žmonės ar ne?
3: Ryto žmonės.
2: Labai ryto.
1: Labai gerai. Nedažnai aš sutinku čia žmonių, kas būtų ryto žmonės, nes dažnai būna visokie humanitarai, kurie, žinot, naktimis rašo, tada po pečiais atsibūdė, kažką ten redaguoja.
3: Mes ryto žmonės, labai gerai iš tiesų. Ir Vilniuje, beje, rytas, pasitikti rytą Vilniuje yra prabanga.
1: O taip.
3: Ir ypač, vat, nu, mes esame laisvės, okupacijų ir laisvės kovų muziejus yra pačiame centre, tai vat tą rytą praseiti prospektu, pamatyti bundantį Vilnių, išgerti kavos, tai tokia yra prabanga iš tiesų.
1: Jūs tokios romantikės, man atrodo, dabar toks įspūdis susidarė, nors darbas, nors šiaip, vat įdomu, kiek jūsų darbe yra romantikos, nes tema yra okupacijų ir laisvės kovų muziejus, tai yra na, ypatingai skaudi tema ir tokia jautri, bet man atrodo, čia tas lengvumas ir požiūris į dalyką labai labai daug lemia, ar ne, Ramūnė?
2: Iš tiesų, tai taip, gal pačiame darbe turbūt tos romantikos tai nėra, nes kaip jūs ir sakot, pati tema įpareigoja, išgyvenimai begaliniai sunkus ir nu, turbūt iš kiekvieno mūsų pareikalauja atitinkamo požiūrio ir jautrumo į tą temą. Ir, na, sakykim, tos tokios pagarbaus požiūrio, nes, žinot, vat kaip ir kolegė Jurga užsiminė, kad muziejus pačiame Vilniaus miesto centre, jis yra tikrai labai lankomas, labai populiarus, ypatingai tarp užsienio turistų, taip pat ir svečių iš visos Lietuvos, bet, žinot, kartais nustebina ir nustebina turbūt ne tie gal užsienio turistai, kiek mūsiškiai su įvairiais komerciniais pasiūlymais. Visada pasakom ne tokiems dalykams, todėl kad mums tai pirmiausia yra vis tik tai memorialinė vieta. Mhm. Todėl kad dar daug žmonių, kurie tarp tų sienų daug iškentėjo, jie yra gyvi. Ir tos sienos, jos iš tiesų sugėrusios daug žmonių kančios. Daug tarp mūsų yra žmonių su tuo klausimu, kodėl man taip nutiko, už ką man. Ir turbūt tai yra tas klausimas, į kurį jie negaus atsakymo arba negaus to tokio teisingumo. Nes, kaip žinia, po nepriklausomybės labai nemažai tų, kurie kankino, kurie niekino, kurie žemino, pasitraukė, arba tiesiog įsimaišė į minę ir gyvena be jokio teismo tarp mūsų. Mhm. Tai, vėlgi akcentuoju, kad tai yra memorialinė vieta. Dirbti šitoje vietoje iš tiesų nėra lengva, nes tai nėra tik kalėjimas, tai yra ir mirties nuosprendžių vykdymo patalpa. Daugiau kaip 1000 žmonių buvo įvykdyta mirties bausmė.
1: Vilniaus centre.
2: Pačiame Vilniaus centre. Užkasti Tuskulėnų masinėje kapavietėje, dabar tai irgi galima sakyti, kad nu, Vilniaus centras tuomet tai buvo pakraštys, kada šaudė, ar ne. Ne visų nužudytų palaikai iki šiol yra surasti. Artimiesiams tai yra begaliniai skaudi tema, bet jie nepraranda vilties, todėl kad Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras, kurio dalimi esame mes, intensyviai vykdo tas palaikų paieškas ir laikas nuo laiko mes vis girdime, kad atrandami ir išniekintų partizanų palaikai ir pačiame Vilniuje, vat, prieš keletą metų, našlaičių kapinėse buvo surasti iškilių partizanų palaikai. Tai tas procesas vyksta, jis labai imlus laikui. Reikia suprast, kad artimieji vienas po kito irgi išeina. Ir išeina vat, su tuo tokiu vidiniu skausmu. Tai iš tiesų labai pagarbiai žiūrime į savo darbo vietą, bet kadangi, sakau, ta tokia darbinė aplinka ir tos istorijos jos yra anaip tol nelinksmos, Tai nu, vis tiek reikia to tokio žmogiško atsipalaidavimo, nes kad ir kaip bebūtų sunku, net ir tie patys tremtiniai ir politiniai kaliniai, juk ir tremtyse, ir lageriuose, nu, jie mokėjo atrasti to žmogiško linksmumo savy.
1: Nes kitaip, be jo negali tikrai.
2: Kitaip nieko ten nebūtų buvę. Labai beproto buvo jiems sunkus pirmieji metai. Ar tai tremtyje, ar lageriuose, begaliniai daug mirčių, begaliniai daug netekčių. Ir ten, nu, tu galėjai išprotėti. Bet atsižvelgiant į tai, kad žmonės praleido ir 10, ir 15, ir 20 metų tremtyse, nugi buvo ir meilės, ir vestuvių, gimė vaikai, lyginai tas pats iš lagerių žmonės išeidavo, susipažindavo. Ir ne vienas politinės kalinys ar politinė kalinė yra sakiusi, kiek ten buvo draugyščių. Lageriai tai apskritai atskira tokia įdomi tema, suprantat, mes dabar tokius, žinot, kaip pasakyti, kažkoks sutrikimas, kažkoks išgyvenimas ir žinai, tai gal čia pas psichologą, gal kažkur, o kur ten nueisi? Ir žinot, kokį unikalų būdą jie atrado? Parašyk laišką nežinomam politiniam kaliniui, raštelį. Ir šitaip susirašinėjo, nes buvo tų tokių lagerių, kur už aukštos tvoros kali moteris, o kitoj pusėj kali vyrai. Ir kaip palaikyti per tuos raštelius? Jie viens kitam būdavo psichologai, jie taip susipažindavo. Ir netgi yra tokių porų, kurios išėjusios į laisvę, po va tokių pažinčių susitikusios sukurdavo šeimas.
1: Mhm. Čia labai gilus pasidalinimai galų gale. Ir man, žinot, klausant jūsų, dabar yra labai aišku, na, daug kas yra, nu, daug kas sako, kad Lietuva taip gerai niekada negyveno. Tikrai dabar tas mūsų, tas sukurtas gėrio lygis yra, na, neįtikėtinai aukštas. Bet man atrodo, apsilankimas jūsų muziejų yra labai svarbus momentas kiekvieno Lietuvio gyvenime, nes tai yra labai, labai tikslus suvokimas kainos, kad tai nėra iš niekur atsiradę. Tos patirtis, man įdomu, vat, kaip atrodo žmonės ateinantis ir išeinantis iš muziejaus.
3: Jo, aš vat kaip tik norėjau Timūrai pasidalinti.
1: Aš esu labai geras vedėjas, dėl to labai laiku paklausiu.
3: Nerealiai, ta prasme, jis nuskaitė, nes aš žiojau įsipildyti Ramunę. Čia iš tiesų mano daržas lankytojai. Man labai įdomu stebėti ypač užsienio turistus, kurie ateina į muziejų, matyti jų veidus ateinant. Ne, jie ateina.
1: Na, vakariečiai besišypsantis, ar ne būna?
3: Jo, atsipalaidavę, besišypsantis, įsigyja biletą ir paskui jie apeina tą ratą, apeina visas ekspozicijas, apsilanko buvusiam KGB kalėjime ir tada pamatau, kokiais veidais jie išeina. Ta prasme, jie išeina ir sukristi, kaip pasikeičia jų veidas. Dažniausiai jie palieka svečių atminimo knygoje savo patyrimo aprašymą. Jie pasidalina, ką jie patyrė. Ir vat tas persimainimas, tai vat aš suprantu, kad jie iš tiesų patyrė, jie pamatė ir patyrė, nes kai pagalvoja, juk ta istorija jiems yra svetima, visiškai svetima.
1: Dažnai romantizuojama gyvūna
3: taip,
1: vakaruose, nes
3: taip,
1: o čia sovietai kažkokie
3: taip,
1: buvo, o jie ten šaunuoliai kažkokie.
3: Taip, ir čia jie staiga jie pamato, ir jie, tai ką jie pamato, tai ką jie patyrė ir jo sukrečia. Mes beje vieną dieną darėme tokį labai gražų projektą, parašyk laišką laisvėj. Turėjome tokį medį ir ant medžio, ant beržo tošės, tai čia buvo gedulo ir vilties diena, ant beržo tošės, todėl kad mūsų tremtiniai rašė laiškus ant beržo tošių, kai neturėjo popieriaus, visi lankytojai turėjo galimybę parašyti laišką laisvėj. Rašė, aišku, daugiausiai tą dieną, tai buvo atvirų durų diena ir, aišku, atvirų durų diena daugiausiai pas mus ateina užsienio turistų. Ir jie daug prirašė, bet žinutę, aš vieną noriu pacituoti žinutę, kurią parašė žmogus iš Argentinos. Don't close your eyes in front of evil. Tai buvo jo žinutė laisvėj, apėjus visą mūsų muziejaus ekspoziciją. Tai pavyko, tai stipru, tiesa.
1: Mhm. Ir įdomu, kad argentinietis dar tai rašo, tas irgi labai labai įdomu.
3: Taip.
1: Jo, tai bičiuliai, lekia laikas mūsų pokalbį, aš minėjau, kad mums laiko pritrūks 10 minučių, štai jame ir pralėkė. Dabar metas padaryti trumpą pertrauką, netrukus grįšime į antrąją pokalbio dalį. Primenu, kad šiandien pas mūsų svečiuose okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė Ramunė Driaučiūnaitė ir lankytojų aptarnavimo ir renginių organizavimo skyriaus vedėja Jurga Gailiūtė, neblogai apšilom, na, antroje dalyje nersim gilint, kviečiu niekur nepabėgit, netrukus pratęsim.

0: klubas Vilniaus.
1: 9:19 šiuo metu yra Lietuvoje, jūs klausotės Vilnius FM ir pas mus šią valandą svečiuose dvi ypatingos viešnios, tai yra okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė Ramunė Draučiūnaitė ir lankytojų aptarnavimo ir renginių organizavimo skyriaus vedėja Jurga Gailiūtė. Labai gera pirma dalis buvo, Ramunė, ačiū jums už tokią tikrai gerą įvadą. Dabar nebėgant toli nuo to, kur mes buvome, tikrai gyvenam ypatingų laiku, turime mano galva tris labai skirtingas kartas Lietuvoje ir tai yra didžiulis turtas. Mes turime vyriausią kartą, kurie atsimena, kaip buvo, save formavo anuomet, kaip mes sakome. Turime tą perinamą modelį tokius kaip aš, 40+, kurie ir atsimenam ir to buvusio laiko ir matom šitą visą gerimetį ir tarp to kažkaip balansuojam ir turime jau ne vieną kartą jaunų žmonių, kurie gimė, augo nepriklausomai Lietuvoje ir jiems man atrodytų, o gal aš ir klystu, šitos temos, na, vieniem galbūt būna baisios, bet yra jaunimo ir kam yra įdomu, tai kokį jūs tą jaunimą matote, kuris pas jūs ateina? Ar jie supranta, kodėl jie taip gerai gyvena? Nes, kaip ir kalbėjom, tai nėra atsirado šiaip savo.
2: Nu, iš esmės yra posakis, kad geri laikai užaugina lepius žmonės. Va, tai, o aš tai, Jurgita, turbūt mane papildys dėl jaunosios kartos, bet aš dar vis tik tai noriu grįžti prie tos vyresniosios kartos, nes su šitais žmonėmis dirbu nuo 2008 metų, kada atėjau į muziejų dirbti. Mhm. Tai, žinot, šitiems žmonėms labai svarbu, kad kažkas perimtų visą tai, ką jie darė, ką jie patyrė, ką jie išgyveno, jiems begaliniai tas dalykas svarbu.
1: Jis ir jie nori, kad tai nesikartotų šitur, ar ne?
2: Jie nori, kad tai nesikartotų, bet jie nori, kad jauni žmonės žinotų, kaip buvo. Begaliniai jiems svarbu, kad jų tos istorijos būtų išgirstos, būtų skaitomos ir jūs čia labai teisingai minėjot, kad jie labai nori dalintis. Jie visada maloniai ateis ir papasakos į mokyklas, į muziejus. Jie visada sutiks nusifilmuoti, ar tai bus dokumentinis filmas, ar tai bus tiesiog atsiminimų rinkimas. Jie tikrai viską atiduos, kaip aš sakau, todėl, kad jie visada gyvena su Lietuva širdy šitie žmonės. Ir šį šeštadienį mes turėjom nepaprastą renginį 36 kartą, nežinau, ar jūs žinot, bet tremtiniai, politiniai, kaliniai, laisvės kovų dalyviai visą Lietuvą kviečia į Ariogalą, į Dubysos slėnį, į savo sąskridį su Lietuva širdy. Ir ten jie suvažiuoja visi, suvažiuoja su savo vaikais, su savo nukais ir tas lėnis prisipildo tų trijų kartų. Ir tai yra nurenginys, sakau, visai Lietuvai, visai lietuvių tautai. Mhm. Tai va tas istorijos perdavimas. Prieš tą renginį vyksta vienos, dviejų, trijų dienų šaulių stovykla, vėlgi jauni žmonės. Suvažiuoja šauliai, vyksta stovyklos. Lyginai taip pat aš galiu pasakyti, kad daug tų šaulių, skautų lankosi muziejuje. Jiems tarsi yra privaloma aplankyti būtent mūsų muziejų. Ir daug šaulių grupių ateina. Lyginai taip pat, kalbant apie jauną kartą, ateina kariuomenės šauktiniai. Tiesiog privalomai ateina. Taip kad tūkstančiai šauktinių pirmiausia, ateina aplankyti mūsų muziejaus ekspozicijas.
1: Ir aš manau, kad jie gal eina šiek tiek iš to, kad reikia, bet turbūt ir iš to, kad norisi, nes čia labai svarbi skirtis, nes kai tu nori suprasti, tai tau kitaip ta informacija gula.
2: Taip, bet net jeigu ir reikia, tai nėra blogai, nes išsineša žinutė, kad nu, kažkoks toks muziejus yra. Mhm. Ir tai irgi nėra blogai.
1: Mhm. Jurgita, tai vat jūs dabar kalbėjote labai įdomius pasidalimus apie tai, kokius matote užeinančius užsienio turistus, kokie jie išeina. Kaip atrodo mūsiškiai, kokie yra pas jūs vidutinio lankytojo amžius? Jauni žmonės dažniau lankosi, ar viduriniokai, ar vyresnieji? Kas ten pas jūs ateina?
3: Kuomet būna atvirų durų dienos muziejuje ir muziejų gali lankyti lankytojai nemokamai, tai labai daug jaunimo būna. Iš tiesų labai daug jaunimo, mokyklinio amžiaus, studentų, tikrai labai daug ateina lietuvių. Labai gera matyti, nes tai va čia ta kategorija jaunų žmonių, kurie neprivalomai ateina, o ateina dėl to, kad jiems įdomu. Visai neseniai su tokia jaunų žmonių grupė mačiausi, pašnekinio su ko, tai kaip čia, kodėl jūs atėjot, sako, mums sakė istorijos mokytojas, kad čia labai paveikė ekspozicija, mums labai buvo įdomu ir vat, jie aštuoniese, tiesiog jauni vaikinukai, vienuoliktokai, žodžiu, atėjo į mūsų muziejų ekspoziciją, kadangi tai buvo atvirų durų diena, jie turėjo galimybę apeiti savarankiškai, bet tą dieną buvo galima užsisakyti gidą nemokamai. Mhm. Jie palaukė, nors to gido reikėjo laukti valandą, tai tarsi vis tiek tas laikas, žinote, jaunam žmogui laikas, tu gali paskrolinti, gali daug dalykų
1: kažką labai nuveikti, prasmingo per valandą gali nuveikti.
3: Jo, tai tu gali apibėgti ekspoziciją ir bėgti prasmingai leisti laiką. Ne, jie palaukė, sulaukė gido, žodžiu, jie apėjo tą visą ekspoziciją ir paskui dalinosi. Tai aš klausiu, sakau, na ir kaip, ar tiesą sakė istorijos mokytojas jūsų, sakė jo, tai yra labai paveiku, tai labai stipru. Ir beje, aš kažkaip pagalvojau dabar, aš naudodamasi progą, kad aš turiu eterį, aš norėčiau pakviesti istorijos mokytojus pas mūsų muziejuje rengti atviras gyvasias istorijos pamokas.
1: Nes reikalavimas yra vaikus kažkur vesti, tai tempki ten.
3: Mes turime visą bazę, visko, ko reikia. Štai, vat, partizanų pasipriešinimas, tremtiniai, visos ekspozicijos, prašau, KGB buvęs kalėjimas, visą tai galima net paliesti. Visą tai galima paliesti, ne iš vadovėlio paskaityti, pamatyti, patirti, paliesti, nežinau, Ramunė dar galėtų mane papildyti, tai aš kviečiu Vilniaus mokyklų, Lietuvos mokyklų istorijos mokytojus, prisijunkit, ateikit pas mus, paskambinkit, parašykit, mes su dideliu džiaugsmu priimsime ir vat jaunai kartai pasakosime, kad ta istorinė atmintis būtų gyva.
1: Jo, nes gyvename tikrai tokiame laike, kad dar tu nežinai, kada sutiksi žmogų, kurį tai kažkaip tai palietė, nes kiekviena šeima tas laikotarpis yra labai labai palietęs ir aš kažkada jokaudavau, kad sakau, tu nežinai, kiek tavo senelis buvo išdykęs kabutėse tuo metu, nes tuo metu tikrai tą laiką ypatingai reikia, man atrodo, suprasti, nes tada turbūt mažiau ir stebina Ukrainos karo pradžia, kai tu pamatai tuos žiaurumus ir tuos visus dalykus. Supranti, kad taip visada buvo. Čia nieko naujo nenutiko, tiesiog tai dar šokiruoja eilinį kartą, nes kitą kartą tai pamatė. Bet tie dalykai, jie deja, bet ten vis dar yra už tos sienos norma. Man įdomu, kodėl jūs prisijungėte prie šito muziejaus, nes atrodytų, kad na, tema tikrai nėra lengva. Ir čia na, gyvenime iššūkių turbūt ir taip apstu, bet nusprendėte imtis šito. Ramunė, man įdomu, vat jūs direktoriai esate tokio muziejaus. Juk buvo galima imtis visai kitokių lengvesnių temų ten, kokius pagonis ten tyrinėti dar kažką. Jūs ėmėtės šito laikmečio.
2: Kaip čia dabar atsakyti?
1: Tiesiai, sakykit, čia nuokit, kitaip aš nepriimsiu.
2: Aš galiu pasakyti toks, sakykim taip, kai tu pabaigi mokslus, tu natūraliai pradedi ieškotis darbo, ar ne? Pradedi ieškotis darbo ir, nu, iš esmės pagal savo išsilavinimą aš galėjau būti istorijos mokytoja. Mhm. Va, bet ir iš tiesų, reiškiasi, pabaigus magistratūrą, aš pradėjau skambinėti po Vilniaus mokyklas ir nu, sakykim, siūlyti save. Ir nu, gavau tokį atsakymą, reiškiasi, iš vienos Vilniaus mokyklos administracijos, kad, reiškiasi, sakau, nu, tai aš pabaigiau magistratūrą, diplomą su pagyrimu, ir man pasakė, nu ir kas, bet patirties tai nėra. Mhm. Ir, žinot, nu, ir tada po kurio laiko atsirado skelbimas, kad tuomet dar muziejus vadinasi genocido aukų muziejus, kad ieško darbuotojai. Ir aš nuėjau. Aš nuėjau, reiškiasi, bet kažkaip jau buvo taip, kad konkursas jau buvo praėjęs ir kandidatas jau buvo išrinktas. Bet kandidatas po 2 ar 3 savaičių, dabar neatsimenu, žmogus matomai irgi buvo galbūt jaunas, suprato, kad tai ne jo ir jis pasitraukė. Mhm. Ir tuomet aš sulaukiau dar kartą skambučio direktoriaus tuomečio, atėjau į tą dar kartą pokalbį ir mane priėmė. Ir kai priėmė, aš tada supratau, kiek mažai aš žinau šitose temose. Nes iš esmės, na, tik tai per laiką mes pavartom dabartinius istorijos vadovėlius ir matom, kad tai temai palaipsniui po truputį nu, vis daugėjo tų, sakykim, puslapių. Bet šiaip apkalbėti 50 metų okupacijos laikotarpį per 2-3 pamokas, tai yra čia apie ką?
1: Net nepaviršus čia.
2: Čia taip. Ir kas žinot liūdniausia, kad mes turbūt ir studijuodami istoriją turėjom gal 1-2 paskaitos ir porą seminarų. Žodžiu, kai aš pradėjau dirbti, aš supratau, kad aš nieko šitoj temai nežinau. Sakau, va, taip tiesiai šviesiai, nieko nežinau. Ir tada reikėjo nepaprastai daug dirbti. Nepaprastai daug dirbti, nepaprastai daug skaityti, susitikinėti su žmonėmis, kurie kalba su tavim kaip lygų su lygiu, o tu nežinai, kur ta vieta, kur tas bunkeris, kur ten Sibire tie regionai, kaip tie regionai. Ir žinot, viskas ateina per patirtį. 2 kartus buvau Sibire, 1 kartą Kazakstane, paskui, aišku, čia tą dalyką daryti pradėjau per vėlai, nes po to jau ir vizų nebeišdavė ir nebesaugų pasidaręs Krasnojarsko krašte paskutinį kartą buvo 2016 metais, 2019 jau važiavom į Kazakstaną ir dabar galima važiuoti į tas buvusių lagerių vietas. Tai, na, tai va šitaip ateini į šitą vietą, bet tu susigyveni, nes tie žmonės, ar tai būtų partizanai, ar politiniai kaliniai, ar tremtiniai, nu, jie priima tave kaip savą. Tu tampi savu. Jie tau pasakoja pačius intimiausius dalykus, kaip toj tremtį išgyvent, kaip tam lagerį išgyvent, kaip ten vaikus gimdyt, kaip juos augint, kaip galų gale tvarkyti su tokiais dalykais, mums atrodytų elementariais kaip su higiena, kad jinai ten niekam nerūpi. Suprantat, kaip gimsta vaikas bunkerį partizanų. Tai yra tokie dalykai. Ir tie žmonės, nu, jie pakyla už tai aukščiau. Jie yra stipresni už bet kokią neapykantą. Juos fiziškai gniuždė, bet tai, kas vidu iš jų niekaip nepaėmė. Ir nepaėms.
1: Čia vat apie tą vidinę stiprybę ir kalbą, nes aš vat girdžiu ir jūs dabar, tai yra, jūs esate drąsus žmogus, jūs ėmėtės tuo metu visiškai drąsiai dalyko, apie kurį vat taip sakote, nepakankamai žinojate. Ir aš manau, kad dabar, matydamas, kaip jūs akis net pasikeitė, kaip jūs kalbate apie tai, jumise yra ta aistra tuo gyventi, tą daryti ir tai jums nėra tiesiog eilinis darbas nuo 8 iki 5. Aš matau, kad tai jums svarbu ir aš manau, kad tai jaučia muziejaus darbuotojai, dirbdami ten ir tos ekspozicijos ir būtent tas paveikumas yra iš to, kad jūs pati išgyvenote kiekvieno to žmogaus istoriją, nes na, radio klausytojai galbūt tik tai išgirdo, bet aš tikrai liudiju, kad tai yra tiesa. Džiugu, o Jurgita, jūs kada prisijungėte prie šito kolektyvo irgi, tas pats klausimas ir jums, buvo galima imtis kažką pozityvesnio veikti gyvenime?
3: Nepatikėsit, šių metų vasarį prisijungiau. Va. Aš esu visiška naujokė.
1: Jūs dar tik pradedat savo kelionę,
3: aš
1: ne?
3: Aš dar tik pradedu savo kelionę. Ir turbūt pagrindinis dalykas tai prasmė. Aš matau prasmę. Man kiekvienas darbas turi nešti prasmę. Ir visų pirma, ko aš ieškau darbę, tai ieškau prasmės. Jeigu yra prasmė, tai tada visa kita padaryti yra labai lengva. Prasmė veža, prasmė įkvepia, prasmė užkuria kūrybingumą ir, žodžiu, ir veda kažkaip daryti naujus projektus, naujus darbus. Tai vat man prasmė yra čia būtent mano fokusas yra jaunų žmonės, kad ta istorinė atmintis jiems būtų gyva, kad jiems taptų gyva, kad jie patirtų ją, apčiuoptų ją, kad jiems būtų įdomu ir kad jie to atsigėrę galėtų dalintis jau su kitais, nes jie perims iš mūsų, ne, ir jie perdo savo vaikams. Tai va ta, man tai yra labai labai svarbu ir va, noriu pasidalinti vienu, mes dar turim laiko, ne, iki...
1: Mes, man atrodo, nebedarysim pertraukos, nes per gerai kalbam, kad sustabdyt.
3: Okay.
1: Eisim iki galo dabar.
3: Gerai, Timūre, ačiū labai. Tai aš noriu pasidalinti vienu iš projektų, kuris per šitą mano trumpą darbo laiką buvo įvykęs Okupacijų ir Laisvės kovų muziejuje. Buvo rodytas spektaklis baltarusių rezistentų, kurie kalėjo kalėjime. Tai toks vienas aktorius, Andrius Praha, aktorius ir režisierius, jisai buvo kalinamas ir tam, kad išgyventų kalėjime, jisai Volodarkoj, Minsko kalėjime kalėjo, dabar jau Volodarkos nebėra, jisai kalėjimo metu sukūrė spektaklį. Ir tas spektaklis vat, jam padėjo išgyventi tą vat, visą kalėjimo siaubą, kuomet jau jisai pateko, išėjo į laisvę, jis dabar šiuo metu gyvena Varšuvoje ir galvojo, kaip vat, visą tą patirtį perteikti. Ir jisai atkūrė su kolegas šį spektaklį ir parašė mums laišką, prašydamas tą spektaklį parodyti originalioje aplinkoje, tai yra kalėjimo kameroje, ten, kur ir buvo tas spektaklis sukurtas. Na ir kažkaip taip viskas užsivedė, užsikūrė mūsų kalėjimo, mūsų muziejaus buvusiame KGB kalėjime buvo parodyti trys spektakliai. Du baltarusiams, tai yra tie baltarusiai, kurie gyvena Lietuvoje, kurie pabėgo, kurie gyvena Lietuvoje ir vienas lietuvių auditorijai, kadangi kamera yra labai maža, tai buvo toks ir botas ir kiekį žmonių, bet nu, apsikėkim, trečiasis spektaklis buvo visiškai anšlaginis, aš taip sakau anšlaginis, nes kameroje talpa maks 12 žmonių, ten sutilpo 25. Tai sėdėjo visi ant žemės, nu, kad jūs turite ateiti pasižiūrėti, kaip atrodo tos kameros. Jos yra siaurutės, mažutės, ten yra gultai geležiniai, žiauriai nepatogu ir visi va, ta valanda su trupučiu išbuvo tą spektaklį toje nepatogioje šaltoje kameroje. Tai pirmasis spektaklis buvo rodomas baltarusiams, kurie turėjo patirtį ir santykį su represijomis vykusiomis Baltarusijoje. Ir jiems tas spektaklis taip suskambėjo, spektaklio pabaigoje jie visi kartu su aktoriais apsikabino, verkė, žodžiu, toks nu, buvo labai emociškai stipru ir paveiku. Antrasis spektaklis buvo rodomas jau baltarusiams, kurie kai kurie net čia jau buvo gimę Lietuvoje, arba jau kaip ir susiformavo, brendo, baigė mokslus, įsikūrė ir jie kažkaip, na... Ir tas spektaklis vat nepaėjo emocinė prasme. Jie, viskas buvo tikrai tvarkingai, gražiai, aktoriai puikiai vaidino, viskas, bet, žinot, kaip vat tarsi nepasiekė, žinot, tarsi per stiklą buvo kalbama, žinot, vat...
1: Jūs apie mano kartą kalbat, vat mes kalbėjomės kūrinio metu, kad yra ta tokia, vat, mano karta žmonių gimusių 81-ais, 85-ais, kurie atsimena ir tą buvusį laiką, ir tada nepriklausomybės tą pradžią, kuri buvo tikrai labai grubi, kai kuriais atvejais ir nesauganti, ir dėl to toks yra atstumas, bet laikomas, gali būti, kad čia yra labai panašias patirtis ir žmonėms, kurie čia savę sukūrė jau.
3: Ir mes paskui su aktoriais kalbėjom, sakom, kas buvo, ir jie paskui sako, vienintelis iš tiesų mes ką galim paaiškinti, jiems, tiems vat, žiūrovams jau tai, ką rodė apie tai, ką kalbėjo aktoriai, buvo labai kažkur toli, ten, kažkur Minske. Mūsų nu, formalioj tėvynėje. Ne,
1: ten, kur skauda.
3: Ten, kur skauda, jo, ir ten čia nebe apie mus. Mums viskas gerai, o bet aišku, tema skaudi ir mes žmonės, nu, kaip mėgstam gyventi komfortabiliai, galvoj, ai, kažkaip čia biškutį tai pažiūrėsiu, nu, gerai, čia atėjau, man liepia ateiti, pažiūrėsiu, tiek to.
1: Nepatogu
3: šiek tiek. Jo, nepatogu šiek tiek, nu, skauda. Išėjau, uždariau duris, pamiršau. Tai vat aš matau prasme apie nepamiršti. Nes jeigu tu nepamirši to, tai bus gyva. Jeigu tai bus gyva, tai kai ateis laikas, tu kausies už savo laisvę.
1: Nes tau nebus naujo.
3: Taip.
1: Kalbant apie tuos renginius, vat apie jūsų dabar lauką, kalbame apie tą gyvą atmintį, kad neliktų, kokie dar renginiai, kokie būdai jūsų pasirinkti, kaip jūs mano padeda jums tą atmintį skleisti ir pritraukti jaunų žmonės. Na, pamatyti ekspoziciją turbūt yra viena, dabar gal metas pakalbėti ir apie dviračių žygį, kuris čia pas mane paminėtas, gal yra dar kažkokios veiklos, tai dabar apie dviračių žygį, kas čia per planas?
3: Dviračių žygis gal aš paprašysiu, kad pradėtų Ramunė, nes jis pradės nuo toliau, papasakos apie istoriją, iš kur tai atėjo tas pelotonas atminties takas į Lietuvą, o paskui aš papasakosiu apie ką tai bus šiemet.
1: Tai Ramunė, pradžia kokia buvo?
2: Tai pradžia buvo tokia, kad Okupacijų ir laisvės kovų muziejus tai nėra vienas muziejus saloj, jis bendradarbiauja ir su kitais muziejais ir Latvijoje, ir Estijoje, ir Lenkijoje, ir kitose valstybėse. Ir šitą tokį pažintinį turą, pažinti istoriją keliaujant dviračiu, sugalvojo kolegos Balstogės Sibiro atminties muziejus. Ir pas juos šiemet šitas žygis jau vyks 10 metus, 10 kartą. Mes įsitraukėm į šitą projektą prieš 4 metus, kiek žinau, šiemet naujai įsitrauks Estija. Šitame žygyje dalyvauja Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Moldova. Tikimės, kad ateityje dalyvaus ir Ukraina, ir galbūt Rumunija. Kitos valstybės, žodžiu, tos, kurios patyrė tą sovietinę okupaciją vienokio ar kitokio būdu. Esmė yra tokia, kad Vilniaus mieste yra daugybė objektų, daugybė turistinių grupių keliauja ir pažinti istoriją keliaujant dviračiu irgi nėra jokia naujiena. Bet kuo mes čia tokie specifiniai? Mes pasižiūrėjome, kad specifinė turbūt būtų pačios ekskursijos tema. Mes simėme, o kokius objektus Vilniuje mes turime, kurie yra susiję su sovietinės okupacijos tema. Ir nustepsite, kiek nemažai tų objektų aplink mus vis dar yra, nors mes jau gyvenam 40-metį po nepriklausomybės. Tai ką byloja tie objektai? Na, tas pats ir mūsų muziejus, ir Tuskulėnai mūsų padalinys. Juk tai yra to laikmečio

0: sakykime, reliktas palikimas. Tai trejus metus šito dviračių atminties takas dalyviai pažindinosi su atskirais objektais, tarkime, su paminklais skirtais laisvės kovoms, su atitinkamais kitais objektais, kaip pavyzdžiui Venclovų muziejus namai, Cvirkos paminklo postamentas, Salomėjos nėries ir visi kiti objektai, sakykime, trijų kryžių kalnas, juk trijų kryžių paminklas sovietmečių buvo susprogdintas, po to atstatytas, ar ne. Ir mes keliaujam vat, per tokius objektus, ten tarkim, Sluškų rūmai, kurie sovietmečių buvo persiuntimo kalėjimų. Tai mes pagal savo temą parenkame tuos objektus. Tai vat ketverius metus tas dalykas vyksta. Šiemet mes nuo sovietinės okupacijos atsitraukėme ir dėmesį sutelksime į nacistinės okupacijos periodą, kuris Lietuvoje buvo nuo 1941 iki 1944 metų. Nes tai irgi okupacinios laikotarpis, labai skaudus laikotarpis, nes per tą laikotarpį buvo nužudyta praktiškai visa Lietuvos žydų bendruomenė sunaikinta. Žydai, kaip žinia, Vilniuje buvo gausi bendruomenė. Tai apie tai irgi reikia kalbėti. Reikia kalbėti ne tik apie tai, kad buvo žudami, bet atsirado žmonių, kurie gelbėjo. Tai va tokie istoriniai žygiai ir jie turi tą tokį, na, sakykime, savo specifiškumą, kad kuo daugiau pritraukti žmonių, kurie keliautų ir su gido pagalba, na, sužinotų apie tuos sovietinės okupacijos, nacistinės okupacijos periodo objektus, kurie yra jų konkrečioje gyvenamoje vietovėje. Turbūt taip reiktų pasakyti. Ir labai smagu, kad susijungė ne tik muziejininkai, bet, pavyzdžiui, prieš du metus pas mus buvo atvykus didelė grupė studentų, moksleivių, muziejininkų iš Moldovos. Apie Moldovą turbūt reiktų atskirai dar pakalbėti, todėl kad na, jeigu, sakykime, Estija, Latvija, mes, Lenkija, jau seniai turim tuos okupacijų muziejus, tai Moldovoje jie dar tik kūrėsi. Žodžiu, jie dar tik pradės apie tai kalbėti. Jie dar tik ugdo tuos būsimus muziejininkus.
1: Čia irgi įdomu.
0: Taip.
1: Kad tiek metų nepriklausomi ir tik dabar tai daro.
0: Taip, ir tik dabar tai daro. Ir iniciatyvos imasi Moldovos nacionalinio istorijos muziejaus darbuotojai, mokslininkai, kurie dažnai atvyksta čia į Lietuvą į konferencijas, apie tai kalbama, mes pas juos vykstame į konferencijas, jie mums sako, jūs mums esat pavyzdys, mes bandysime tai daryti, surinkti. Žodžiu, tas, sakykime, į amžinimas tų dalykų ir kalbėjimo lygis kiekvienoje valstybėje apie tai, jis nėra tolygus, jis nėra vienodas ir na, apie tai reikia kalbėti, reikia padėti. Jiems gera semtis patirties, mums malonu dalintis tą patirtimi. Mums begaliniai malonu, kad jie sugeba atvežti ir savo jaunų žmonės čia, kad jie nu, pamatytų, kaip tas gali vykti, kaip tas gali funkcionuoti ir kokią naudą tas duoda. Ir tai pačiai istoriniai atminčiai.
1: Čia labai geri argumentai į tą prisiminimą, kokie kieti mes lietuviai esam ir čia, kai mums bando kažką aiškinti, reikėtų prisiminti štai, kad ir tokį faktą, jog rezidencijos atminime mes esame vieni, kažką mes esam pavyzdžiai, kas yra labai gražu. Tai Jurgita, dabar apie tą dviračių žygį, kada jis vyksta, ar ten reikia registruotis, kokia ten tvarka, nes vasara dar nesibaigė ir mano namų jaunimas jau pradėjo skaičiuoti dienas iki mokslo metų pradžios, dėl to jaučiasi, kad yra dabar poreikis didesnis kažką tokio dar nuveikti.
2: Puiku. Tai rugpjūčio 21 dieną, tai yra penktadienis, 14:00. Laukiame visų prie okupacijų ir laisvės kovų muziejaus. Būtent nuo čia prasidės mūsų dviračių žygis atminties takas, kuris šiemet vadinasi Vilnius ištrinto miesto pėdsakais. Mes keliausime po buvusio Vilniaus geto erdvės ir reflektuosime tokią vieną skaudžiausių miesto istorijos laikotarpių. Kaip užsiregistruoti? Einate visi į okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Facebooką, Tenais yra paskelbtas įvykis, įvykėje yra registracijos nuoroda, spaudžiate ant nuorodos ir registruojatės. Aš kažkaip raginu registruotis, nes vietų skaičius iš tiesų ribotas, mes negalime, nes kitaip virsime, tokio, jeigu labai daug žmonių priimsime, virsime tokio didžiulių mitingų dviračių.
1: Dar vienas maratonas.
2: Taip, dar vienas bus dviračių maratonas. Tai beje, jeigu jūs esate be dviračio, vis tiek registruokitės, mes pasirūpinsime dviračiu. Jeigu jūs ateinate su šeima ir norite dalyvauti su savo dviračiais, paspirtukais, riedlente, taip pat prisijunkite, tik svarbu registruokitės, kad mes žinotumėme, koksgi kiek žmonių, kiek gidų mums reikės turėti. Mūsų ekskursiją ves profesionalus gidas Domas Palevičius, kuris pasakos būtent apie tą prarastą į Vilnių, apie Vilnių, kurio jau nėra, nes daugybės pastatų, žydų kultūros pastatų Vilniuje jau nebėra. Jisai mūsų vedžios po tas gatves, prie tų pastatų, kurių nėra ir pasakos jų istoriją.
1: Aš manau, bus puikiai proga suprasti, kodėl Vilniuje tiek tuščių vietų arba tarp namų tarpai yra atsiradę. Tai. Tikrai manau, kad bus įdomu. Koks atstumas yra numatytas nuvažiuoti dieną?
2: Labai nedidelis, žinokite, 80 km. Nes žydų Vilnius, ta žydiškasis Vilnius, jis buvo labai mažas, jisai koncentravosi, sakykime, jis nebuvo didelis, jis koncentravosi taip jau. Kompaktiškas. Todėl tas atstumas, jisai yra saugus ir vaikam, ne, su paspirtukais atvažiuoti ir šeimoms su vaikais ir suaugusiems žmonėms. Tai reiškia, mes keliausime, prie kiekvieno objekto sustosime, nes yra maršrutas, kiekvienas gaus žemėlapį, užsiregistravęs žmogus gaus žemėlapį su stotelėmis, galima bus naudoti žemėlapį online arba gaus spausdintą žemėlapį ir tokiu būdu mes perkeliausime per visas stoteles, yra numatyta 15 stotelių, tokios vienos turbūt, vat, kaip ir Ramunė minėjo, viena iš tokių įdomesnių, iš tiesų, aš pati iš tiesų, beje, man labai buvo faina, nes aš ne istorikė, aš esu humanitarė filologė, aš perėjau tas, vat, kai mes sudarinėjome maršrutą, perėjau savarankiškai visą tą maršrutą ir galvojau, o geras, kiek aš kartu eidavau pro šitą vietą ir net nežinojau, kad čia vat, yra, nes aš pati studijavau Vilniaus universitete, filologijos fakultete ir aš nežinojau, kad tenais yra Onai Šimaitai, tai pasaulio tautų teisuoliai, kurie gelbėjo žydus iš geto, kad tenais yra memorialinė lenta Vilniaus universitete Simono Daukanto kiemelyje. O, galvojau, gėda man, aš šito nežinojau. Ir tai vat vienas iš taškų bus būtent tenai ir labai įdomi istorija iš tiesų pasakoti apie Oną Šimaitę, kurį gelbėjo, kai jinai buvo bibliotekininkė. Jinai gelbėjo ir gelbėjo ne tik žydų geto uždarytų žmonės, bet ir taip pat visą jų archyvą. Čia galbūt Ramunė galėtų daugiau praplėsti šitą temą, šitą istoriją. Tai beje, jos namas, kur gyveno Ona Šimaitė, yra savi gatvėje, numeris 13, ir tenais irgi tokia mažytė iškaba yra. Aš galvoju, man visa tai buvo atradimas, tai aš kažkaip labai kviečiu visus, kurie nori atrasti Vilnių, nori pamatyti Vilnių, sužinoti, vat, būtent tą tokią skaudžią žydų geto istoriją, tai vat, prisijungti prie mūsų tą rugpjūčio 21 dieną 14 valandą.
1: Labai kviečiu ir aš, bičiuliai, atraskite mano galvą dar neatrastą jūsų okupacijų ir laisvės kovų muziejų, jo ekskursijas, jo siūlomus renginius ir renginių kalendorių. O mūsų laiką, žinokit, ištiksėjo iki visų įmanomų ten smiltelių, jau nebeturiu ką pasiūlyti. Aš jūsų mielosios lauksiu dar kartu grįžtant.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Prie kavos ir pyragėlio.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. Seniausių mūrinių pastatų Lietuvoje yra pripažinta buvusi ankstyvosios gotikos žemutinė pilis šalia Gedimino kalno. Dar Gedimino laikais lietuviai mūrijo senuoju baltiškojų plyto rišimo būdu, kai dedamos dvi plytos išilgai, po to viena skersai. Vytauto laikais tiek Vilniuje, tiek kitose Lietuvos vietose vyko mūrinių bažnyčių ir pilių statybos. Molio plytoms gaminti nebuvo sunku gauti. Vilniuje molingos vietos yra tarp Žvėryno ir Kalvarijų gatvės. Gerai išminkyta ir paruošta molį, į kurio masę buvo dedama kiaušinių, ir kraujo drėbdavo į specialias formas. Plytos buvo laikomos prastos kokybės, jei molio masė į formą dėjo per kelis kartus. Todėl buvo stengiamasi parinkti vyrus, kurie mokėjo įdrėbti molį į formą vienu kartu. Rašoma, kad didelė teritorija Vilniuje šalia Neries buvo pridžiauta plytų. Jas gaminantis meistrai gyveno šalia savo darbo vietos, todėl aplink plytas vaikščiojo ir jų naminiai gyvuliai. Todėl šiais laikais muziejuose yra eksponuojamos plytos su gyvūnų pėdų antspaudais.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Kartojame.
2: Verslo sostinė.
3: Sveiki visi. Šiandien mūsų laidoje Verslo sostinė svečiuojasi Vilius Benetis, NRD Cyber Security vadovas. Sveiki, Viliau.
4: Sveiki.
3: Tikrai tema yra aktuali. Mes jau ne kartą laidoje apie tai kalbėjom, bet šiandien tikrai turime profesionalą, kuris padės atskleisti, kas laukia mūsų kibernetiniai erdvėjai, kas vyksta su dirbtiniu intelektu. Tai, Viliau, trumpai pradžiai, kaip per gal paskutinius 10 metų, kas čia vyko toj erdvėj? Kokie pokyčiai?
4: Gal pirmą verta atkreipdėmėsi, kad kibernetinis saugumas mums asocijuojasi su internetu. Ir bent anksčiau tokie apibrėžimai atsirasdavo, kad turbūt tik ten, kur yra internetas, ten galima sakyti, kad yra kibernetinio saugumo ar pliusai, ar minusai, ar atakos, ar kita. Lietuvoje, beje, mano žiniom ar mano supratimu, kibernetinis saugumas kaip žodis buvo pradėtas naudoti 2008 metais. Buvo Seime tokia diskusijos grupė, dar tuo metu, nuo 2005-2006 metų, po VRM struktūra buvo įkurtas informacijos saugumo padalinys ar vadybos skyrius, ir tuo metu vyravo informacijos saugumo tematika, tai kibernetinis saugumas yra padalinys, nes informacijos saugumas apima įvairiausios informacijos valdymą, o kibernetinis saugumas yra tik tai viena iš sričių. Ir dėl to dabar, kai kalbam apie kibernetinį saugumą, kartais jaučiu, kad informacijos saugumas kaip ir kartais rūko kamputį liūdėdamas, kad kaip čia yra, kad uždominavo tik tai viena koja. Ir o pastarosius 10 metų mūsų įmonė yra... Mes pradėjom gyventi savo atskirą gyvenimą nuo 2012, tai stebėjom, kaip kas kinta, ir kitimas yra lemiamas kelių aspektų. Vienas aspektas, tai ateina į skaitmeninę erdvę reguliavimas kelių eismo taisyklės. Tai, tarkim, prieš 10 metų išvažiuoji į skaitmeninę gatvę kaip nori, kokios nori būsenos, ir važiuoji ir vairuoji kaip nori. Dabar atsiranda taisyklės, ypač nuo pernai metų, Lietuva čia pirmauja NIS2 įgyvendinimo veiklose, kur sakoma, kad kelių eismo taisyklės, kaip ir realiam gyvenime, tai ir kelių eismo priemonė turi būti tvarkinga, ir vairuotojas irgi turi turėti gebėjimų ir supratimo, kodėl tų taisyklių reikia, dėl to, kad gali paveikti kitus eismo dalyvius. Tai kadangi visi save matome kibernetinėje erdvėje kaip verslai ir organizacijos veiklos, ir taip pat ir asmeniam gyvenime vis daugiau praleidžiam elektroninėje erdvėje, tai sustruktūrizuoti ir pasakyti, kokios šios taisyklės turi galioti, kitaip tai vienas ir reguliavimas. Tai šioje vietoje aš turbūt džiugiuosi, kad yra reguliavimas, nes mano to yra saugiau, kaip Europos Sąjunga saugo mūsų duomenis. Kaip 2016 metais atėjo tokiais GDPR'as ar BUDAR'as lietuviškai duomenų apsaugos reglamentas. Sakom, kaip čia yra, tai 27 šalyse buvo nuspręsta, kad reikia prižiūrėti ir padėti, kad tos kelių eismo taisyklės galiotų tvarkingai su duomenimis, o dabar ir pačio kibernetinio saugumo organizacijom. Tai reguliavimas didėja, bet taip pat didėja ir grėsmės, ir kultūra keičiasi kaip... Ko tikimės, kaip pavyzdys, jeigu žinant, kad iš 200 šalių pasaulyje bent 60 turi čia, atakavimo gebėjimus, arba deklaravę, kad galiu vykdyti kibernetinės operacijas elektroninėje erdvėje. Tai į ką, tai reiškia turbūt ne į save, o į kitas šalis, ir Lietuvos įvairios organizacijos, tiek valstybinės, tiek privačios, gali netyčia arba tyčia pasitaikyti taikinyje, arba tiesiogiai, kad būtų paveiktas, arba per jas, kad paveiktų tam tikras kitas organizacijas. Yra 10 000 žmonių, kurie dirba tokiose operacijose, ir tas pasikeitimas, kad kaip anksčiau galėdavo viena šalis užpulti, tada visa šalis gindavo. Tarkim, yra karinis konfliktas, tada susiaktyvuoja šalies išgyvenamumas, policija, teisėsauga, kariuomenės, gaisrininkai, medikai mobilizuosi ir kad suvaldyti tam tikrą ar žmonių sukeltą ekstremalią situaciją arba gamtos sukeltą ekstremalią situaciją. Kibernetinė erdvė yra tam tikri kiti požymiai. Yra, jeigu lietuviška organizacija užpultų nors kita šalis, kuri galbūt didesnė arba agresyvesnė ir čia užpultų ir ne tik, kad suniokotų, bet pagrobtų informaciją arba apgadintų kai ką, tai rezultate būtų kaip ir auka ir Lietuvos teisėsauga traktuoja tokią organizaciją kaip auka kibernetinio nusikaltimo, tačiau Lietuvoje ant viršaus dar būtų reguliatorių vošteltų, tai kaip čia tu toks buvai, kad leidai neapsisaugai, bet apsisaugoti prieš tam tikrus atakuotojus beveik neįmanoma, nes yra kaip minėjau, kai kurios šalis 10 000 darbuotojų darbina tam, kad jos kasdieną atakuotų. Tai čia susivedam į tokį kultūros klausimą, kad kas yra normalu ir kas yra, ko tikimės. O tai nuo kada aš esu žioplas ir ilgiausiai nepakankamai, nuo kada aš esu netgi dvigubai mušamas. Vienas yra kažkas tai iš kitos šalies atakavo ir Lietuva nepadėjo, bet lygiai taip pat ir kita šalis kiek galėjo padėti savo organizacijas gelbėdama. Ir dar reguliatoriai dar sako, o žiūrė, kadangi iš tavęs ištikėjo duomenys, dar gausi lasdų. Ir įdomu suprasti, kad tos lasdų antras davimas nacionalinio organizacijoje yra susijęs to, kad atstovaujamas Lietuvos piliečių ar interesas. Kad mes, kaip gyventojai Lietuvos, norim, kad mūsų duomenys būtų tvarkingai elgiamasi. Tai jeigu kažkas su jais nepakankamai tvarkingai, nesvarbu dėl kokių priežasčių pasielgia, tada norim iš karto duot, kad valstybė trenktų ir darytų. Ir taip pat ir teisiniai procesai, ką matome su neseniai nutikusiais incidentais, yra teisinės ar advokatų kontoros, kurios organizuoja ieškinius prieš tokias organizacijas, kur atakuotojai gal buvo iš kitų šalių, bent kaip indikuojama ar ne. Tai tokia, apibendrinant, kibernetinio saugumo sritis yra besivystanti ir brestanti supratimui, kokios čia jėgos ir kokios santvarkos turi būti ir labai įtakoja kultūrinį aspektą. Ar kaip mes tai žiūrėsime, ar pozityviai ir traktuosime, kad bet kuris incidentas, na, iš jo mokomės ir keliam atsparumą. Ne, tai aš džiaugiuosi, kad Lietuvos kibernetinio saugumo centras yra pozityviai nusiteikęs. Man labai patinka jų misija, kuri vienyje visas organizacijas. Lietuvoje yra, gal mano bent identifikuota, apie 200 organizacijų, kurio dirba kibernetinio saugumo srityje. Tiek valstybinių, tiek akademinių, tiek bendruomenių. Ir tokį žemėlapį GitHub'e nuo 2019 metų piešiu ir palaikau ir atnaujinu. Tai smagu matyti, kad ta bendruomenė ekosistema Lietuvos kibernetinio saugumo paslaugas teikiančių, technologijas teikiančių ar žinias teikiančių organizacijų auga ir bręsta ir toks yra gan daug pozityvumo, kad ne tik tai ieškokim kaltų, bet ir o ką dar padarykim, kad mums būtų geriau.
3: Čia labai gerai man nuskambėjo, kad tas iš vadovų perspektyvos, ne, vis tiek verslo sostinė klausosi dažniausiai vadovai ir vat, ar galima būtų tokį apibendrinimą daryti iš tos vat, mūsų pirmos dalies, kad čia yra neišvengiama ir mes iš esmės norim didinti savo atsparumą, bet ne tada, kai jau įvyko, bet prieš tai, ne, toks kaip ir su automobiliais, galima buvo važinėti be technikinės apžiūros, kažkokų be taisyklių, bet viskas griežtėjo ir mums visiems tiesiog dabar turbūt saugiau važiuojant, sakykim taip, kelyje, kai mažiau yra išgėrusių vairuotų, kai didesnės baudos, ane, kai tvarkingesni automobiliai, kai jie prižiūrimi geriau, tai mirčių skaičius Lietuvos keliuose tikrai yra sumažėjęs, ženkliai, dėl įvairių priežasčių. Tai čia galima būtų tą analogiją sudėti, kad yra prevencinės, mąstymas turėtų būti vadovų prevenciškai, kad tai kaip susitvarkyti, kad tas atsparumas būtų didesnis, teisingai?
4: Taip, ir visom organizacijom ar vadovų lygmenį, ir aš pats esu vadovas organizacijos 70 žmonių ir mums tenka atrankytis po įvairias pasaulio vietas ir man svarbus organizacijos atsparumas. Ir tas atsparumas yra įvairiom prasmėm, tiek darbuotojai psichologinė būsena, būnant įvairiose pasaulio užkampiuose, tiek elektroninė erdvė, kaip mes galime bendrauti ir komunikuoti ir kurti vertę klientam. Ir toje vietoje man toks yra prisiminimas, kažkada Lietuvoje, ir gal dalis klausytojų prisimins, buvo miestuose leistas riboto greitis, didžiausias greitis, kad 60 km per valandą. Ir jis buvo sumažintas kažkur tai 2003-2004. Ir tuo metu jau atrodė kaip ir keista, bet aš tuo metu turiu tokią patirtį šiek tiek būti Indijoje ir tada fiziologiškai supratau, kad iki 50 km greičiu dar įmanoma suvaldyti situaciją aplinkui žmogui. Galima pamatyti, kas kaip įtakos ir ar sugebėti sustoti ar kažkaip reaguoti. Desniam greičiu jau žmogaus reakcija šitiek slopsta ir būna ir dėl to aš kaip ir džiaugiausi. Nes tai reiškia, yra rezultate šiek tiek sulėtėjom, bet esam saugesni kaip bendruomenė. Ir, o mūsų veiklos ir organizacijos ir kuriama vertė yra su jau ta, kad mes ne individualiai ją kūrėme, gal su AI pagalba dabar labiau bus tokia individualios kūrybos, bet yra kaip bendruomenės. Ir kaip mums bendruomenėje sutarti ir sukurti bendrai tam tikras taisyklės ir vertę, ir galbūt sulėtėjimas yra nu, geras būdas. Ir tam, taip pat, kaip sakoma, kad stabdžiai reikalingi kokybiški tam, kad galėtum kartais ir greičiau važiuoti, arba ypač autostradose. Kai pas mus pakeltas greitis iki 130, kad tokiu greičiu važiuoti ir saugiai važiuoti, tai reikia ne tik gerų ženklų, kelio ženklų ir Lietuvoje gal kas išklausytų irgi prisimenate, kad buvo tokie ženklai keliuose sudėti, kurie takti važiuojant labai atspindėdavo greitai ir tiesiog norėdavo sustaigiai truktelti vairą ir pasitraukti. Ir jie buvo pašalinti, jie dar egzistuoja kitose šalyse, gal ten mažesnis atspindėjimas yra, bet tai žiūrint ir vertinant, kas yra saugu, yra, reikia prisitaikyti prie aplinkos. Ir kibernetinės saugume, tai vėl grįžtant prie veiklos, visi verslai, jie nori didinti greitį, efektyvumą ir tam reikalinga skaitmenizacija. Ta skaitmenizacija atneša visą bjaurasti per kibernetinį saugumą taip pat. Ir čia yra veiklos apsisprendimas, kaip su tuo gyventi ir kokius sprendimus priminėti. Ir kiek suprantu, neišės, kad kibernetinio saugumo reikšmė mažėtų, tai reikia arba, kad atakuotojų, blogiečių būtų mažiau, arba skaitmenizacijos mažiau. Atrodo, skaitmenizacijos...
3: Greičiausiai nei vieno, nei kito vadovas taip lengvai neįtakos. Tai aš tik atsiprašau, dabar trumpai padarysime pertrauką. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Vilius Benetis, NRD Cyber Security vadovas. Trumpam pertraukėlį ir grįšime prie realių iššūkių, su kuo šiandien gyvena vadovai.

0: Kartojame. Verslo sostinė.
1: Grįžtame po trumpos pertraukėlės. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Vilius Benetis, NRD Cyber Security vadovas. Taigi, Viliau, iškart mes jau palietėm tą vietą, tai kaip vadovai šiandien? Palietėm pirmoji dalyje šiek tiek istorijos, kaip visa ta infrastruktūra keitėsi, labai geras tas pavyzdys, kad verslai nori didinti greitį, nori turėti daugiau įrankių, darbuotojai nori turėti daugiau laisvės, darbuotojai nori daugiau naudotis iš namų dirbti, kompleksiškai norime įrankių ir programinių sistemų vis daugiau ir daugiau. Tai kaip šiandien dienai vadovui išgyventi visam šitam chaose?
2: Viena tokia lietuviška patarlė, kurią dažnai verčiu į anglų kalbą, pristatydamas kitose šalyse kibernetinio saugumo iššūkius, yra, jei nerizikuosi, negersi šampano. Ir tada verslo, taip pat kita mintis yra, kad verslo esmė yra pasirinkta riziką konvertuoti į pelną. Ir visi verslininkai jaučiam, kad ten, kur mažiausiai rizikos, turbūt uždirbti daug ar sėkmingai yra sudėtinga, nes ta maža rizika, jinai stabdo ar ten dėl konkurencijos, ar dėl su per dėlio reguliavimo. Ką jaučiam, kad dabar skaitmenizacijos alternatyvos, kaip ją daryti ir koks poveikis gali būti verslui, ir kiek tai kainuos, tokia yra rizikinga sritis. Ir atsiranda galimybė, ją teisingai tą riziką valdant, veiklos riziką, būti laimėtoju. Tada priklausomybė yra tik tai nuo išmonės, žinių ir čia pasitikėjimo, kad pasirinktas kelias nuves į sėkmingesnį negu alternatyviai. Ir dėl to gal kartais atrodo, kad na, tai neinvestuokim į kibernetinį saugumą ir reiškia, neleiskim ten pinigų, leiskim kitose srityse ir mes uždirbsime daugiausiai. Tik bėda su tokiu mąstymu yra, kad gali nunešti visą veiklą. Vienas neiškus poveikis, ar kurio negalime matyti, nes elektroninių dviejų mes nematome nei atomų, nei kas čia mus kaip atakuoja, tik tai per išvestinius duomenis. Dėl to labai didelė svarbi dalis yra kultūra ir tam tikras bazinis reguliavimas. Kuris dabar vis stiprėja ir aiškėja, ko tikimasi. Vėlgi, kas džiugu, kad tas reguliavimas yra sukurtas su prasme, kad jeigu nesilaikai, tai žinai, kas nutiks. Jeigu važiuosi su raudona degančia lempute skidelėje, tai arba mašina nulėks, arba tu nulėksi nuo kelio, nes, pavyzdžiui, stabdžiai.
1: Arba viršysi greitai, irgi žinai, kas bus.
2: Jo, nu, kaip ten greičiai viršimas dar.
1: Nu, toks mažesnė, bauda tik tai dar tokia.
2: Nu, bauda, arba gal lenkiant kaip tik reikia kartais viršyti greitai tam, kad saugiai aplenktum. Tai yra tokia kontekstinė situacija, taip. Kur galbūt elgiamės vienai per kitaip. Tai kas yra aišku, kad kibernetinės grėsmės, kriminė grėsmė tai yra incidentas nutikęs kažkam kitam. Ir sakoma, jeigu kažkam kitam yra nutikę, ar tai kenksminės kodas, ar neatnaujinta infrastruktūra, ar kita. Ir tai poveikis tokių veiklų vis didėja, kuo daugiau yra visai IT infrastruktūra naudoma ir sujungta, apjungta į vieną krūvą. Ir įvairius komponentai, kurie sakome, na, vat, vėlgi, automobilių galima sakyti, kad stabdžiai čia yra geri, padangos rodo irgi tvarkoj, bet jeigu yra slidus kelias,
1: reikia elgtis kitaip.
2: Ir man pačiam buvo didelė nuostaba, kad 4 varomi labai gerai stabiliai važiuoti, bet stabdo vienodai kaip ir 2 varomi. Taip, yra tokie dalykai, ką pajauti iš gyvenimo, kad supranti, kad normaliai visi 4 ratai stabdo. Tai gal apie tai negalvojam, kai galvojam apie kiek pas tave varomų ratų, ar kaip tu čia kaip važiuosi ir kaip čia kur pravažiuosi. Tai verslam nėra kaip vienas iš kito grinai nukopijuoti geriausius receptus, reikia pagalvoti. Tai reiškia, kad žinios, skaitmenizacijos žinios turi būti lydimos ir atsparumo kibernetinė ir dviejai žiniomis. O geriausiai galvoti yra tiesiog, kaip aš žinau, kad mano verslas išgyvens. Kaip aš žinau, kad bet kokia įvykių nutikus, mes galėsim sėkmingai keliauti toliau.
1: Pavyzdžiui, planą B, ne, turėti, jeigu įvyks taip, tai susiskaičiuoti, ir mes čia turėjom laidą berods, kad riziką galima paversti pinigais turbūt. Kad kas bus, jeigu sustos, ane, kokio dydžio nuostolis. Turbūt čia irgi yra vietos susiskaičiavimui.
2: Dar viena dalis, kad žmonės nėra tobuli, tai tikrai nutiks incidentų įvairių. Ir dėl to mums reikia ruoštis, kaip juos išgyvensim, kaip žinom, kad ar dėl žmogaus klaidos, tyčinės, netyčinės, ar dėl atakuotojo tam tikro poveikio, ar dėl robotukų poveikio, jeigu mes būsim stabdomi, ar fabrikas tos, ar gamyba, ar pardavimai, ar dar kažkas, tai kaip mes su to išgyvensime, kad tai neužmuš mūsų, kad mūsų organizacija toliau sėkmingai gyvens. Tai kaip atstatysime? Nes vienas yra būdas alternatyva A nusipirkti duomenų centrų, suinvestuoti kažkur vienur kitur, o kitur sakyti gerai. Aš žinau, jeigu tokiu atveju nutiks, kur ta mano kopija, iš kurios atstatinėsiu, aš žinau, kaip aš bendrausiu su užsakovais ir klientais, ar nuo širdžiai, ar slėpsiu, ar kaip norėčiau, kad mane traktuotų, nes jeigu aš išgyvensiu, aš tikiuosi dar 10-20 metų sėkmingai toliau dirbti su pačiais klientais, ar bus, kaip bus atrodys pagarba abipusę ir kaip aš žinau, kad mums pavyks. Ir kadangi yra ne vien vadovas, o yra vadovų komanda, tai apie tokias temas labai verta pakalbėti ir pasipraktikuoti.
1: Ir turbūt čia dar ir valdybų, ne, tema šitoj vietoj valdybos tikrai kelia tą klausimą, turbūt ypač didesnėse įmonėse ir brandžiose įmonėse, turbūt ir valdybos čia tame dalyvauja, taip?
2: Bendram kontekste valdybų uždaviniai yra prižiūrėti organizacijos sėkmę ir
1: priimtinom rizikom.
2: Valdysena ir tada taip pat nukelti klausimus, ar kur dabar yra nauji iššūkiai, tai yra tiekimo grandinėse. Tai yra, kiekviena organizacija yra kažkieno tiekimo grandinėje ir turi tiekimo grandinės iš apačios. Kaip žinome, kad mes nebūsim kibernetinio saugumo bėda kažkam kitiem ir kaip žinome, kad kiti nėra mum bėda. Ir turbūt atsakymas iš karto taip, kad gal nelabai žinom. O jeigu nelabai žinom, ką galim padaryti, kad šiek tiek žinotumėm, tai galim paklausti. Galim padiskutuoti apie tai, kokia reikšmė yra, jeigu mano veikla sustos, kaip elgsimės. Ir tada labai verta pažiūrėti į force majeure, ypač Vilniaus regione, kad ką tai dengia. Pavyzdžiui, jeigu yra kariniai konfliktai arba ekstremali situacija, turėjom testus nemokamus prieš mėnesius, kaip tai įtakoja mūsų tiekimo grandinės, kur mes esame ar ne, kaip sutartiniais pagrindais, ar mes galime užtikrinti tai, ką norime, kaip atrodytume, kaip veikla verslas.
1: Tai apibendrinant čia ir dabar tą esamą situaciją, tai aš daryčiau tokią išvadą, kad situacija kompleksiškėja, iššūkių, neturėkime iliuzijų, tikrai bus turbūt tiek pat arba tik daugiau, neturim jokių prielaidų šiandienai, kad mažės kibernetinių nusikaltimų, kad mažės programinės įrangos naudotojų, kad dirbtinis intelektas nesivystys arba grįš atgal prieš į savo lygį, kuris buvo prieš 10 ar 20 metų. Tai vadovam turbūt iš šitos mūsų laidos dalies galima išsinešti, kad tai yra valdoma, yra specialistų, kurie tą puikiai daro, kurie išmano šitą sritį, Ir tiesiog tą reikėtų nepalikti šone ir kaip ir marketingo strategijai, kaip ir pardavimų ar kainodaro strategijai skiriamas dėmesys ir arba klientų paieškai, taip turbūt ir kibernetinio saugumo turėtų būti dėmesys tinkamas skirtas, ir čia yra valdoma. Iš esmės ta rizika yra valdoma, taip?
2: Taip, ir šitos kompetencijos, ir taip nutiko, kad prieš ateinant čia į laidą, aš turėjau skambutį su Vilnius Tech vadybos fakulteto žmonėmis, kurie paleidžia labai įdomią ir, manau, unikalią programą magistratūros, MBA programą, kibernetinio saugumo srityje. Jums sakė, kad metų programa, ir aš apie ją planuoju parašyti ir LinkedIn, prareklamuoti ir kitur, kad sakyti, kad jeigu jums kaip organizacijai rūpi tokie gebėjimai, vadybiniai ypač gebėjimai, tai yra ir nuo šiol Lietuvoje ir edukacija, taip pat yra daug organizacijų, kurios gali padėti kaip paslaugos teikėjai.
1: Nebūtina turėti pas save.
2: Taip, bet vis tiek iš vadovo pusės požiūrė vis tiek reikia suvokti, tai kokie yra tie metodai, kaip aš galiu valdyti. ir išorinis tiekėjus ar savom jėgom, bet kokie ta alternatyvos ir kiek noriu savo rizikos valdymo mechanizme, ką aš noriu prisimti, o ko verčiau perduoti kažkam suvaldymo būdui. Ypač galvojant apie ateitį organizacijos, kur mes planuojame plėstis, kai mes planuojame tik paslaugas, ar technologijas, ar prekes. Ir tos diskusijos turi vykti ir jos turbūt turi prasidėti viduje organizacijos ir suprasti, ką mes suprantam ir ko nesuprantam, o tada jau žiūrėti, su kuo dar galima pakalbėti. Ir yra daug įvairių bendruomenių, Lietuvoje taip pat ir kiminio saugumo centras organizuoja ir verslo pusryčius, supažindina su vairiom naujom temom ir kitokių veiklų daro.
1: Tai kam aktualu tikrai yra kur tobulėt, taip?
2: Taip, ir yra netgi mokymai.nks.lt tokia svetainė, kur asmeniškai galima prisijungti nemokamai, pasimokyti lietuviškais kursais, kurie sukurti grinai lietuviams. Ir mūsų teisinė aplinkoje, mūsų veiklos aplinkoje labai rekomenduoju.
1: Atatuota mūsų konkrečiai specifikai.
2: Taip, ir nuo moksleivių, specializuotų saugumo vadovų, saugumo analitikų ir veiklos vadovų šeimos aplinkoje, kaip elgtis. Ir taip Lietuva, kaip valstybė, prisideda prie to, kad mūsų atsparumas didėtų ir suvoktumėm. O neseniai skambino man iš Google'o, ar bent taip teigia, kad iš Google'o, ir kokį psichologinį spaudimą naudojo atakoje, kad įvyktų sukčiavimas prieš mane. Tai labai blogai pasijaučiau, yra didelis toks intensyvumas ir tai yra sudėtinga atsilaikyti, ypač kaip psichologiškai.
1: Jeigu neturi pasiruošimo tinkamą.
2: Taip, jeigu tu įsivaizduoji tie, kurie apie tai nesupranta, jie labai lengvai gali pasiduoti. Tai šitoje vietoje to kritiško mąstymo ir gebėjimo reikia vis daugiau ir daugiau mums.
1: Gerai, tai dabar supratom, kad kompleksiškumas didelis ir dar tada trumpam atsisveikinam, primenu, kad pas mus šiandien laidoje dalyvavo Vilius Benetis, NRD Cyber Security vadovas, ir netrukus grįšime ir kalbėsime apie dirbtinį intelektą. Vilnius FM.

0: Картуємо. Версло Состине.
1: Grįžtame į mūsų trečią laidos dalį. Kaip ir minėjom, kompleksiškumas didėja. Primenu, kad šiandien pas mus laidos svečiuojasi Vilius Benetis, NRD Cyber Security vadovas. Tai Viliau, klausimas, tai su dirbtinio intelekto tempai saugimo, tai kaip keičiasi mūsų kibernetinio saugumo lygis? Didėja, mažėja? Ką daryti vadovams su tuo?
2: Dirbtinis intelektas paveikia greitį, skaitmenizacijos greitį arba skaitmeninių sprendimų greitį ir lankstumą. Galima labai lengvai prisitaikyti ir panaudoti. Yra mažiau diskutuotina tema, bet jinai jau palengva išlenda visų grožio ir problemos dydžių, kad skaitmeninėje erdvėje mes naudą kuriam per informacijos transformacijas. Mes turime vienokią informaciją, kitokią, mes ją renkame, apdorojame, kad priimti sprendimus. O dirbtinis intelektas šalia pasiema tą informaciją ir ant jos mokosi ir taip pat jie išneša kažkur ir tada net nesuvokiame, kur jinai nuėjo ir kas pasiekoje tos informacijos, kurią paėmė iš mūsų, dar vėliau apsimoko ar pasinaudoja. Tarkim, gali būt, kad ir konkurentai uždavinėdami klausimus, gauna atsakymus pagal tai, ką jūs davėte dirbtiniam intelektui apdoroti. Ir įrodymai, kad tokios vyksta tokios veiklos vis didėja. Tai dirbtinis intelektas iš tos pusės sukelia kompleksiškumą. Atrodo, yra faktas, kad dirbtinis intelektas neduos žinojimo. Jis duos informaciją, atsakys klausimus, bet kad juo teisingai pasinaudoti, reikės dar giliau suprasti ir priimti sprendimus, ypač su daline informacija. Tai kompleksiškumas didėja, neapibrieštumas irgi didėja, kaip žinom iš verslo, neapibrieštumui padidėjus yra padidėję šansai uždirbti dar daugiau.
1: Taip, bet ir rizikos gali padidėti.
2: Taip, taip, tai čia tada gaunasi, kad galbūt reikia galvoti apie tam tikrų veiklų atskirimą arba suskaidimą, kad kaip iš tikrųjų rizikas valdyti versle veikloje ir tada gal struktūrizuoti kaip tam tikrus eksperimentus, kurie galbūt atneš didelę naudą ir didelį pokytį. Ir dirbtinis intelektas dabar ir po pusmečio jis bus dar kažkoks kitoks. Šiuo atveju kur nuves ir kaip nuves, nelabai aišku. Aišku, kad atakuotojai naudojasi dirbtinio intelekto tiek pat, kiek ir besiginantis. Tačiau greitis didėja. Ten, kur žmogus galėdavo daugiau pagalvoti, dabar to laiko pagalvojimų yra mažiau. Iš kitos pusės klausimas, kaip mes išgyvensim, išlieka tas pats, kaip ir prieš tai diskutavom. Kaip mes žinom, kad mūsų nenuneš, ir mes būsim sėkmingi ir mūsų veikla toliau gyvuos, nepaisant vienokio ar kitokio ar trečiokio poveikio dėl dirbtinio intelekto ar dėl kitų neapibrieštumų. Ir tame, na, galvojant, susidėlioja scenarijai, kuriais veiklos ir turi vadovautis judant į priekį.
1: Tai dirbtinio intelekto, vadinkim, sustabdyt, turbūt čia kaip ir tų, kurie atakuoja, mes neturim tokių galių, ne kaip vadovai. Turbūt Lietuva, nu, tikrai neuždraus naudotis dirbtiniu intelektu, aš sakau turbūt, nežinau, bet manau, kad neuždraus. Tai reiškia ką, kad vadovam iššūkių su dirbtiniu intelektu tik daugėja, greitis tik didėja, galimybės, nes vis tiek, kai buvo serveriuose viduj, vienaip gali saugoti, kai išleidi duomenis į atvirus kažkokius, tai ir ypač kai nemokamais įrankiais pradedama naudotis. Tai dabar, kaip jūsų būtų patarimai, tai kaip vadovui saugiai, kokie būtų praktiniai galbūt žingsniai, kaip vadovui saugiai užtikrinti įmonės tokį eksperimentavimą ir paskui netgi pilną naudojimą dirbtinio intelekto, kad tai būtų ir rizika valdoma, ir vertė būtų sukurta?
2: Pirmiausia, turbūt reikia pažiūrėti savo organizacijos kultūrą. Ką matom, daugumoje organizacijų automatizavimo nauda manoma, kad bus žymiai didesnė, negu kad verta saugintis. Tai yra tokia kultūriškai atrodoma, kad šie saugumo specialistai šiek tiek dabar čia parūkykit, pabūkit, mes čia bejaus, čia mum pažiūrėsim, kiek jis naudos mums čia atneš ir čia nepradėkit reguliuoti mums čia gyvenimo, nes kitaip net neišbandysim. Tai dėl to labai svarbu suvokti savo domenų modelį, tai yra kokie, su kokia informacija mes dirbam ir kuri yra kokio svarbumo ir stengtis su itin svarbia informacija su AI dirbti mažiausiai. Arba žinoti, kur jinai eina ir žiūrėti, kad jinai neišeina iš jūsų organizacijos ribų, arba kodėl, kokiu pagrindu jūs pasitikite, kad šitą informaciją nenutekės ten, kur nenorėtumėt, tokius scenarius nepapultų, kur jūs nenorėtumėt. O eksperimentuoti su informacija pradžioje, kur yra neskausminga, paprasta.
1: Atviri duomenis, pavyzdžiui.
2: Ar atviri duomenis, ir, arba mažiau jautri informacija veiklai ir, ir ant tokios informacijos treniruotis įgūdžius dirbti su AI. Ir čia yra labiau žmogiškas sprendimas ir sutarimas organizacijoje tarp žmonių, kad mes taip elgsimės. Nes jo užtikrinti yra labai sudėtinga, nes informacijos klasifikavimas dažniausiai organizacijose nėra toks kokybiškas ir technologiškai itin sudėtinga jas atskirti informacijas, kad bet čia tokios neiškopijuoti. Yra vis daugiau technologinių gebėjimų, bet dėl to, kad dirbtinio intelekto technologijos irgi kinta ir jų panaudojimas kinta, tai tai, ką valdėme prieš kelis mėnesius, gali būti, kad dabar nepims visko ir agentikėjaus ir kitų gebėjimų.
1: Tai ar galima būtų nukopijuoti tą valstybės lygių, sakykime, tą taikomą modelį, kad yra sukūrimos tam tikros esminės taisyklės, nu, kaip automobilių kelyje, ne? Taip ir į įmonės vidų mes galėtume žiūrėti, kad visgi rekomendacija yra susikurti taisyklės pagal situaciją, ne visiems duoti prieiti prie visų duomenų, ne visiems turbūt visus duomenis, ne, tai yra realiai kiekvienoje įmonėje turbūt nebe bendros taisyklės turėtų galiot, bet labai konkrečiai adaptuota būtent pagal įmonės specifiką.
2: Gal ir taip, kai kuriam organizacijom tikrai tas suveiktų, bet yra turbūt krūvas, kur nesuveiktų. Tai labai rekomenduotina paskaityti dirbtinio intelekto reguliaciją Europos Sąjungoje ir suprasti principus. Ir tada pagalvoti, o mano organizacijoje tokie principai irgi yra korektiški, ar man reikėtų juos modifikuoti labiau griežčiau. Ar mažiau griežčiau? Ir kodėl? Nes labai priklauso nuo veiklos pobūdžio. Ar
1: ir konteksto.
2: Konteksto, ar kad ta informacija yra vidinė, ar yra kitų asmenų juridinių ir fizinių informacijų, kurioje mes dirbame, ir ar leidžiama su ją naudoti įvairiuose modeliuose. Geroji žinia yra, kad vis daugiau modelių, kokybiškai dirbančių modelių yra nemokama ar apribotų, kur nereikia bendriniais Claude, Gemini ar OpenAI ar panašiais naudotis. Ir dabar patys tie didžiausi modeliai jie pradeda traukti ir vilioti nemokamais panaudojimais, kad ypač mažesnėm įmonėm naudokitės, tik duokite savo informaciją. Ir tas yra labai labai pavojinga ir gerai, kad dabar jau apie tai kalbama vis daugiau išlenda faktų, kad vėliau šitas informacijos panaudojimas yra naudojama prieš organizacijas ir verslo modelius, nes dirbtinis intelektas išmoksta per jį tam tikrose srityse, specializuotose srityse, mokslo srityse, teisės srityse ir pradeda konkuruoti prieš organizacijas. Tai taip apibendrinant, su dirbtiniu intelektu susijusiu, kadangi dirbtinis intelektas yra labai toks neapibrėžtas ir platus, mes dabar dažniausiai kalbam apie LLM-inės ir širmais veikiančias technologijas, agentinės technologijas ir jos kis. Tai šiuo metu pasakyti, ką reikės daryti po 3 mėnesių, labai sudėtinga. Dėl to reikia taip laikyti atstumą nuo įvairiausių grėsmių, čia kaip ir automobilyje rudenį, jeigu yra rizika, kad slidus kelias, atstumas tarp automobilių padidėja, greitis šiek sumažėja. Tai galvoti, kodėl aš manau, kad man dirbtinis intelektas bus nuostabu, Dėl to, kad visur girdžiu, kaip jisai nuostabu, bet gal čia yra marketinginės istorijos. Ar iš tikrųjų taip yra visiems nuostabu, ir tada realybę reikia patikrinti, kuriuose vietose, pavyzdžiui, paleisti kažką lengvą kaip prototipą, bet su tuo gyventi gal yra dėl kompleksiškumo dar sudėtingiau.
1: Mhm. Čia labai geras tas pavyzdys su automobiliu, ne? Kad jeigu nežinomybė yra, ar tai yra rūkas, ar tai yra posūkis didžiulis, kur nežinom, kas bus, tai turbūt po kiekvieno to didesnio posūkio, ne, gali būti, kad pasikeitė kelio danga arba galų gale toks yra neapibrėžtumas, kad tikrai verta lėtinti greitį. Ne, o tai reiškia jei vadovui tiesiog mažinti duomenų kiekį atiduodamą, ne, arba priboti vartotojų kiekį, ne, kurie...
2: Arba uždavinėti papildomas klausimus organizacijoje. Prašom, atneškite, tarsi, mes dabar gyvename su šita rizika, bet ar mes ją didinsime, ar mažinsime, gal pagalvokime šitos klausimus vietoj to, kad pilna galva nerti gilin, tolin, nes panaudojamumas šitų dirbtinio intelekto technologijų jis duoda išvalgas, kokios tos tikrosios rizikos ir kaip jos suveikia prieš įvairias organizacijas. Tai geriau nenerti iš karto pilnai, o turėti daug gerų draugų arba tinklą informacijos, iš kur surinkti, kodėl, kaip kiti valdė rizikas ir kaip jiem pavyko, nes iš tų žinių galima susivaldyti savo rizikas efektyviausiai.
1: Čia dar vieną pavyzdį labai gerą tokį, galiu užbaigiant šitą dalį pasakyti, čia kaip į ežerą. Jeigu niekada nebraidžiot po tą ežerą, neplaukiot jame, tai nepulkit šokti nuo leptuko stačia galva žemyn, nes gali būt, kad gylis ten yra tik tai iki kelių ir labai labai gali rimtom pasekmėm baigtis. Tai pradžiai, išbraidykit tą ežerą duomenų, įsitikinkit, kaip saugu jame maudytis, o tada jau turbūt galima ir nert.
2: Bet šita taisyklė yra žinoma tik tada, kai matei, kad kas nors stuburą susilaužia. Ir...
1: Nu, taip, bet mes to labiausiai turbūt nenorime.
2: Iš kitos pusės istorija su kibernetiniu saugumu, ypač reguliuojamose srityse, iš bankų pavyzdžiui, investuojama į kibernetinį saugumą tik po incidentą, nes tada gali lyginti, o kas būtų, jeigu būtumėm susitvarkę, kiek mažiau pinigų būtų kainavę.
1: Bet čia toks mūsų vėlgi kultūrinis klausimas, mes keičiamės tada, kada labiausiai mums skauda, kai jau labai labai skauda, nu čia ir su medicina panašiai labai, dažniausiai einama pas gydytojus kada, kai susergama. Tikrai dar retai, kas eina profilaktiškai.
2: Šitoje vietoje kibernetinio saugumo yra kitaip. Ir mes būdami saugumo operacijų centrų paslaugų teikėjai, mes labai aiškiai matom iš organizacijų, kad jos ateina ir prašo ne tik, kad vat, kai jau rizika, kad mirsiu, bet duokit mums indikacijas, kad kažkas negerai. Bet čia taip pat kaip ir vadovam, vis daugiau lietuviškam kontekste šnekama, kad vadovui kūnas, tai yra instrumentas ir jisai turi būti sveikas. Ir tada įvairiais metrikom sveikas, nes aš jį naudosiu kaip instrumentą. Ir tada galbūt ir, pavyzdžiui, proto industrijoje, kiek yra interviu teikiusių žmonių, kur sako, nustau gerti alkoholį, nes man trukdo būti kokybiškų vadovų. Tai pokyčiai yra ir kibernetiniam saugume yra organizacijos, kurios sako, aš noriu žinoti tuos pirminius požymius, kad į kalniuką neužbėgsiu. Ar kažkas kita ir tada aš noriu tai kreipti dėmesį, nes aš noriu po 3 metų turėti tokius pasiekimus ir sugebėti. Ir tas
1: bet
2: yra
1: toks ilgalaikis tada strateginis požiūris į tą valdymą, tai tikrai supratom, turim jau keletą pavyzdžių gerų, kaip verslas galėtų elgtis šitoj situacijoje su dirbtiniu intelektu. Tai primenu, kad šiandien pas mus laidoje svečiuojasi Vilius Benetis, NRD Cyber Security vadovas. Trumpam atsisveikinam ir grįšime į paskutinę laidos dalį.

0: Kırtoyama. Verslo sostinė.
1: Grįžtame į mūsų verslo sostinės pokalbį. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Vilius Benetis, NRD Cyber Security vadovas. Tai Viliau, pirmas tris dalis mes šiek tiek prigazdinom vadovas, kad daugėja nusikaltelių, daugėja, reiškia, įrankių, kaip dirbtinis intelektas, kompleksiškėja situacija, verslas nori didesnio greičio, su didesniu greičiu atkeliauja didesnė rizika. Tai paskutiniai mūsų pokalbio daliai. Kokios būtų praktinės rekomendacijos tipinės Lietuvos Vilniaus verslo įmonės vadovui arba vadovų komandai, gal sakyčiau, tai kaip su šitoj visoje aplinkoje tvarkytis ir kokie būtų pirmieji žingsniai, ką reikėtų daryti?
2: Mano apibendrinė tema turėtų, vėl pasikartosiu, būti apie organizacijos išgyvenimą, kaip žinom, kad mums pavyks išgyventi. Ir noriu pasidalinti tokią situaciją iš mano gyvenimo įmonėje, kad gaunu skambutį iš žiniasklaidos, kad jūsų duomenys nutekėja. Aš nežinau, kad čia yra simuliacija. Ir tada veiklos tęsinumo planas, susikviečiam vadovus ir žiūrim, ką dabar daryti ir kaip elgtis. Ir kaip iš to bus, ir kaip tai reaguosim. Ir tada taip paaiškėjo, kad čia simuliacija, ir tada, kaip gerai, kad čia ne taip yra. Tai tokie pražaidimai vadovų lygyje, kaip elgsimės ir kaip žinom, ir kad pavyks, tai jos turi būti reguliarios. Ir įvairiam scenarijam, kuriuos įsivaizduojam pagal įvairias grėsmės, tai reiškia pagal incidentus, kuriuos esam girdėję, kad kažkam kitam nutiko ir galvojam, kad vat, jeigu taip nutiks mums, pavyzdžiui, vieno iš tiekėjų išlauš arba jūs išlauš ir pagal kontraktus jūs esat įsipareigoję klientam, kaip tai atrodys, kaip atrodys valdymas, gal reikia patobulinti sutartis, kai jos bus atnaujinamas, gal reikia turėti planą B, C, D, kaip elgtumėmės, ar kur būtų mūsų duomenės, jeigu vis didesnė yra priklausomybė nuo duomenų, kur bus mūsų žmonės, kaip užtikrinti, kad organizacija išgyvens ir kaip bus valdoma. Žinant, kad tokios situacijos yra jau nebe kibernetinis incidentas, bet krizės, kurios gal prasidėjo ar buvo įtakotos kibernetinio incidento pradžioje ir krizių valdyme yra tai, kad nėra aiškaus scenarijaus, nes scenarijai jau incidentų valdymo planai nesuveikia, dėl to atsiranda krizė organizacijai ir žinant, kad tada vadovų net biochemija gali kūne keistis kraujo sudėtis, jeigu yra labai dėlė įtaka ir gali grėsti na, ir milijonai ir žmonių gyvybės priklausomai nuo veiklos pobūdžio ir kuri vieta yra skaitmenizuojama. Tai tame tiesiog praktikuotis, čia taip pat kaip ir kodėl bėgiojam ar einam į sporto klubą, tai ne tik, kad faina ir ne tik, kad miela ir normi ir patinka pagalvoti ar gamtoje pabūti, bet taip pat ir treniruoti tam tikrus raumenis. Ir visą tai reikia daryti vien dėl to, kad nusprendėme eiti skaitmenizacijos keliu. Skaitmenizacija turi papildomą kainą, kurie neįskaičiuota į skaitmenizacijos dėgymo kaštus. Reikės dar pridėti, kokį procentą reikia pridėti. Rinkoje sakoma, kad 10% skaitmenizacijos kainos yra papildomai saugumui užtikrinti, yra geras rodiklis. Kai kuriuose sritise gali būti 15, kai kuriuose galbūt šiek tiek mažiau, priklausomai nuo kas yra skaitmenizuojama ir kaip. Tada reikia į reguliavimą pradėti žiūrėti kaip į pagalbą, žinant, kad tas reguliavimas yra skirtas saugumui didinti. Ir džiaugtis, o nebijoti NKS, kibernetinio saugumo centro, bendrauti su jais ir bandyti suprasti, kaip dar galima pasinaudoti tai, ką valstybė teikia. Ir kaip atrodys, jeigu nutiks incidentas, kaip atrodys sėkmė. Ir yra daug pavyzdžių, kad bendradarbiavimas tarp ekosistemos dalyvių padeda neformaliai išsispręsti ir greičiau išsispręsti, negu formaliai per hierarchijas, per kontraktus, per tai daryti. Dėl to dalyvavimas Lietuvos įvairiose ekosistemos susitikimuose labai labai yra svarbu.
1: Aš vieną dar pavyzdį pasakysiu, teko man darbuotis irgi draudimo srityje, tai turbūt vadovai, kai perka naują automobilį ir dar ypač leasingų perka, ne, iš banko skolinasi ne, pinigų, turbūt nu, jau niekam nekyla klausimo, kad reikia drausti kasko. Nu, automobilis kainuoja, kaip pavyzdį, 30 tūkstančių eurų ir dar ten 3% nuo automobilio vertės, kas metus kainuos apsauga, nes jisai naujas, su juo galima važinėti, bet rizikos valdymo prasme, nu, turbūt, nežinau, nedrįščiau teikti, kad 100% visi draudžiasi, bet turbūt 99% draudžiasi naują automobilį kasko. Tai dabar labai geras buvo tas palyginimas, ne, kad jeigu investuojam į skaitmenizaciją į kažkur tai ten, nežinau, 10, 15 ar 30 tūkstančių eurų, tai 10% vat, sveikas rodiklis ir vadovai galbūt strateginiam lygyje, kai kažkas atneša idėją investuokim į skaitmenizaciją, turėtų užduoti gerą klausimą, o kiek tai padidins mūsų riziką ir kiek biudžeto ar yra numatyta ir kiek numatyta rizikų valdymui. Ar būtų geras toks palyginimas?
2: Taip, taip ir yra tam tikros metodikos. Viena iš jų yra CIS Controls. Ir Lietuvoje yra išversta lietuvių kalba. Kibernetinio saugumo centras nuo 2015 metų ją naudoja. Negimus yra NSA Amerikos. Ir ją išverčiai vis į lietuvių kalbą yra atskira dokumentacija dėl kaštų, kaip kiekvieną kontrolės priemonę skirtingo dydžio organizacijai galėtų kainuoti pagal neįvardinant konkrečiaus gamintoje, bet sakant, tai tipiškai rinkoje, kas matom,

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsim. 2018 metų muzikos hitas.